0: Nikolaas Tomke Vavi.
1: Penumpul tiga titan rasa santi. Mana cawan kiri ni na stikul kuli. Mana cawani bawa macam. Am lafun reta, nam lafun di ara sosial, nam lafun di ara pasalaman reta.
2: Ie, cerum fawok isi, mana sabatam marna, cuma mana sabatam langga, mana sabatam marne, cizi, tu tan rasa na urusan. Αυτό να ότι σώσω, άτοκουν βε, σώου, νορμάλα, σώου, να τόν σατσί μανώ φαναπίνα, μη μαντένι, φαναπίνα λέτσα, φαναπίνα τα νράζα, να ότσάνι, και σώου ίσω, μανώ ζαβατσα νορμάλα, ίσω, αυτό να σάτω, σώου, αν τα λούπα να ρέθνα, σώου.
3: Βε, τι τα νράζα να μάρνει, σατσί μανώ αναν φύρενε να, μανώ αναν σώου, Μαδαγασκάρα, σώου, δε, τι μάρνα, βε, τα νράζα. Faraota tinanao anasao izy dia mety tintandrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a, ireny ny hitako hoe tsy tintandrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra. Izao nge ny tokony fanampiana izao, izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa ireny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tintandrazana.
4: Anao firesaka tena mpifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny tamin'nyity dia ty narakoaniny verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny fiteny zao e
5: miarony sy ony malagasy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.